Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija OFAC izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak

0: sa kojima se starije osobe suočavaju, kao i njihovom značajnom doprinosu porodici, zajednici i društvu u celini. Ovogodišnja tema je doba dugovečnosti, prilagodimo sisteme dužem životu. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa Nemačkom na Allianz Areni od 20 časova i 45 minuta u trećem kolu grupe 2 A divizije Lige nacija. Prenos utakmice iz Minhena možete da pratite na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 13, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

0: Vremenska prognoza.
1: U Beogradu trenutno merimo 13 stepeni, u Novom Sadu 7, u Kragujevcu 4, u Nišu 2 stepena više 6. A sada je trenutak i da vidimo kakve nas vremenske prilike očekuju. Slušamo Mirjanu Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Na području Srbije jutra sveže, po kotlinama sa slabim prizemnim mrazem, a po visoravnima i rečnim dolinama ponegde i sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana sunčano i toplo. Duvaće slabi i umeren, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni veter. Najviša temperatura danas u intervalu od 23 do 27 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, nakon svežeg jutra, u toku dana sunčano i toplo uz slabi i umeren istočni i jugoistočni veter i najvišu temperaturu oko 25 stepeni.
1: Hvala Mirjani Gulan na ovom izveštaju koja se javila iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Imamo i nastavak povoljnih biometeoroloških prilika za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Opre se ipak savjetuje srčanim bolesnicima kao i asmatičarima upravo tokom jutarnjih sati. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Nastavljamo sa jutarnjim programom.

našu zemlju kriza, Leonarda Monaliza. Radiš me kao ćevap u Somunu ili Dunav u Zemunu. Radiš me kao kočijaša, svađa kapetana, bela lađa. Radiš me kao carinika, treća smena ili

pre novog sata programa vreme posvećujemo srpskom jeziku i otklanjanju čestih jezičkih nedoumica. Slušamo rubriku Srpski na srpskom.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu. Hteo bih
2: te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk. Jutro je početak dana.
3: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
4: U Beogradu trenutno 16 stepeni, Novi Sad stepen manje 15, Kragujevac 12 i Niš 11 stepeni. Koliko će koštati grejanje ove zime? Najjeftinije grejanje tokom predstojeće zime imaće domaćinstva koja se greju na prirodni gas i drva, a najviše će plaćati ona koji imaju etažno grejanje na struju, pokazala je analiza Agencije za energetiku rađena na osnovu cena energenata sredinom septembra. Iz agencije su naveli da su troškovi grejanja korišćenjem prirodnog gasa ove grejne sezone isti kao i prethodne i da za stan od 60 kvadrata koji se greje 16 sati dnevno na temperaturu od 20 stepeni Celzijusa za 6 meseci iznose 59,500 dinara, što je, kako ističu, na nivou najpovoljnijeg grejanja korišćenjem drveta. Domaćinstva koje se greju korišćenjem drva u područjima Srbije u kojima se ono može nabaviti po nižim cenama, na primjer za 7300 dinara po metru kubnom, i ukoliko novije peći čija je efikasnost veća, recimo 65%, troškovi grejanja će iznositi 60.000 dinara. Značajno veće troškove, 99.300, imaće domaćinstva koja koriste skuplje ogrevno drvo sa cenom 10.200 dinara po kubiku i imaju peći niže efikasnosti. U odnosu na prethodnu grejnu sezonu, cene ogrevnog drveta su veće do 13%, ističe se u analizi. Domaćinstva koje koriste pelet, ako se sagoreva u efikasnijim pećima konstruisanim za ovo gorivo, imaće troškove od 114.000 dinara, što je u poređenju sa prethodnom grejnom sezonom više za 50%. Što se uglja tiče, troškovi grejanja na ovaj energent zavise od vrste uglja koji se koristi i iznosiće od 81.000 do 102.000 dinara. Domaćinstva koje koriste ulje za loženje imaće troškove od 167.600, dok se za korišćenje propan, butan gasa mora izdvojiti oko 187.000 dinara. Troškovi grejanja električnom energijom su nepromenjeni u odnosu na prethodnu godinu. Domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći imaće troškove od 102.700 dinara, ali samo ukoliko se isključivo koristi jeftinija noćna električna energija. Dopunjavanje peći korišćenjem skuplje električne energije samo tokom 2 sata dnevno uvećava troškove za čak 40%, tako da oni iznose 142.000 dinara. Domaćinstva koja koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje moraju izdvojiti više od 250.000 dinara za električnu energiju, i to je prema trenutnim cenama najskuplji vid grejanja u ovoj grejnoj sezoni.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 10:08, slušate Radio Beograd 1, jutarnji program. Jutro je u Beogradu trenutna temperatura 16 stepeni, u Novom Sadu 15, Kragujevac 12, Niš stepen manje 11. Počinje primjena zakona o roditeljima negovateljima. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obaveštava roditelje da od danas 1. oktobra počinje primjena zakona o roditeljima negovateljima i zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja može da se podnese neposredno u nadležnom centru za socijalni rad prema mestu prebivališta, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava. Na portalu e-uprava nalaze se i uputstva kako da se kreira korisnički nalog na portalu, kako da se registruje. Na portalu ld.gov.rs instalira i aktivira aplikacija Consent ID i kako popuniti podneti zahtev putem portala e-uprava. Od danas je u funkciji kontakt centar ministarstva na broju 011 735 8350 putem kojeg roditelji mogu da dobiju sve informacije o uslovima i postupku za ostvarivanje prava i kao i razgovor direktno sa operaterom, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Za dodatna pitanja dostupna je i posebna elektronska adresa roditelji-negovatelji@minrsz.gov.rs. Ministarstvo je danas kao i svakog dana tu za građane da im pruži informaciju. Istovremeno kažu da ostaju oslonac centrima za socijalni rad kako bi primjena ovog zakona bila efikasna i u službi porodica kojima je podrška najpotrebnija, ističe se u saopštenju.

završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa u kojem smo obeležili 102. godišnjicu Radio Beograda. Sa vama je bio Aleksandar Drobac, tonski realizatori Goran Ivković i Ivan Petrović, producent Branislav Jerković i muzička urednica Katarina Tošić. Hvala na poverenju, ostanite uz prvi program Radio Beograda.

živeti i prebaciti stotu. Ali Radio Beograd je zvuk koji po zakonima fizike ne prestaje da se rasprostire etrom već više od veka, nošen radom i ljubavlju generacija, znate onih malih ljudi u njemu, koji ne prestaju da ga grade, iako se čini da njihov rad nestane u istom trenutku kada i nastane.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Počinje nova sezona. Scena Radio Beograda u RTS klubu. 1. oktobar od 20 sati. Specijalni gosti: Ana Stanić i Zlatko Manojlović. Radio Beograd 1 i RTS 3.

0: 13:07, hitamo da nastavimo današnje izdanje programa U ritmu dana, s obzirom da imamo još dosta toga što smo vam pripremili, ali naravno nećemo preskočiti kulturu i umetnost. U Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu svečano je otvorena izložba pod nazivom Tragom ljudske duše, posvećena Borisavu Stankoviću, a povodom 150. godišnjice od rođenja vranjanskog pisca. Posetioci postavke imaju priliku da, pored starih izdanja Stankovićevih knjiga, pročitaju i pripovetku Moja želja, koja je dostupna javnosti posle 106 godina. Više od Lazara Prentovića.
1: Postavka Tragom ljudske duše, kroz prikaz dokumenata i knjiga, oslikava svedočanstvo o vremenu i prostoru u kom je ponikao jedan od najznačajnijih modernih srpskih pisaca, Borisav Bora Stanković. Naročit značaj nose eksponati iz privatne arhive porodice Simonović iz Vranja, među kojima su prva izdanja knjiga, prevodi na strane jezike i prva sabrana dela Borisava Stankovića iz 1928. godine. Jedan od najstarijih izloženih predmeta je časopis Brankovo kolo, u kom se nalazi pesma sa potpisom Borisav iz 1896. godine. O tome kako je stvaralaštvo Bore Stankovića ostvarilo prodor jugoslovenske književnosti u svet, govori autor izložbe Tomislav Simonović.
2: Italijanska pesnikinja Ada Negri

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: 1. oktobra 1924. godine Radio Beograd je počeo redovno emitovanje programa. Od prvih radio talasa preko decenija velikih društvenih i tehnoloških promjena do današnjeg radija koji se sluša i putem digitalnih platformi, više od jednog veka Radio Beograd deo je života svojih slušalaca. Beleži događaje, čuva sećanja i svedoči o vremenu koje se neprestano menja. Za više od jednog veka promenili su se način proizvodnje programa, tehnologija, navike publike i medijsko okruženje, ali su ostali važni temelji radija – informacija, razgovor, neposrednost i poverenje slušalaca. Zbog vas postojimo i zato vam danas prenosimo deo atmosfere sa svečanog obeležavanja našeg dana, ali vam donosimo i informacije o novim platformama na kojima možete da nas pratite i novim projektima sa kojima ćemo dočekati naredni rođendan. A kada govorimo o generacijama i vremenu koje prolazi, 1. oktobar nas podsjeća i na Međunarodni dan starijih osoba i danas se posebno ukazuje na njihov položaj. Ovogodišnja tema je doba dugovečnosti, prilagodimo sisteme dužem životu. U Srbiji preko 1,5 milion ljudi ima više od 65 godina, što je skoro 23% stanovništva naše zemlje. Ljudi žive sve duže, ali da li su naše društvo, zdravstveni i socijalni sistemi spremni za demografsko starenje? To pitamo gošću emisije U središtu pažnje, predsjednicu Gerontološkog društva Srbije, Natašu Todorović. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama do 18 časova.
2: U središtu pažnje.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Od prvog signala do danas, Radio Beograd slavi 102. rođendan. Poštovani slušaoci, dobar dan. Nova sezona muzičkog serijala Scena Radio Beograda počinje večeras u 20 časova u RTS klubu, a specijalni gosti na otvaranju biće istaknuti muzičari Ana Stanić i Zlatko Manojlović. Za sve koji nisu u mogućnosti da prisustvuju, obezbeđen je uživo prenos na talasima Radio Beograda 1, RTS 3, aplikacije RTS Zvuk, kao i putem multimedijalne platforme RTS Planeta. Od 21 prenosimo utakmicu trećeg kola Lige nacija između fudbalskih reprezentacija Nemačke i Srbije. Reporter sa Allianz Arene je Dejan Nikolić. Vesti emitujemo u poluvremenu utakmice. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Novu sezonu ciklusa Scena otvorit će Zlatko Manojlović, koji će izvesti jednu svoju pesmu, simbolično na današnji dan, kada se obeležava 102. rođendan Radio Beograda. Zlatko je jedan od najznačajnijih gitarista domaće rock scene, čija muzička karijera traje još od 60. Godina prošlog veka. Kao 15-godišnjak pobedio je sa svojom autorskom kompozicijom u emisiji Radio Beograda, Studio 6 vam pruža šansu. Nakon Zlatka na scenu stupa Ana Stanić, koja će tokom večeri izvesti neke od svojih najvećih hitova. Ana Stanić je na muzičkoj sceni prisutna još od 1994. godine, kada je postala članica grupe Moby Dick, sa kojim je snimila 3 studijska albuma. 4 godine kasnije započela je samostalnu karijeru, a kao solo izvođač debitovala je na festivalu u Budvi sa pesmom Molila sam anđele. Iste godine objavila je i prvi solo album, a tokom karijere usledili su i drugi albumi. Ana je autorka muzike i tekstova, a pored muzičke karijere završila je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Danas iza sebe ima više od 3 decenije rada u muzici, tokom kojih je gradila prepoznatljiv autorski izraz i ostala prisutna na domaćoj pop-rock sceni.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.